0: 医術信用信用できません。奴は狂っています。
1: 私も好きになれない。しかし奴のことはまだ利用できる。大川に通知する。二人ですぐ出発し、この住所を頼りに翔ちゃんどよを捕らえろ。
2: はい。

0: すいません先生、力不足で。
1: 攻めていない。龍樹神のやつめ、おちょくりおって。大竹閣下、すみません。この期間内で帝国師匠は極めて多い。今上から支援に来た小川も死んでしまった。バカ野郎。
2: はい。
1: 小川がどんな身分か分かってるか。小川は東北占領時に帝国に貢献した。天皇陛下とも格言したのだ。ここに来た途端殉職だと。貴様は上に何と報告させるつもりなんだ。
2: はい、責任は私にあります。処罰も受け入れます。
1: 秋野君。
2: はい。
1: お前を育ててきた。今まで君を信頼し高く買ってきたのだ。もちろん反日分子が非常に厄介で狡猾でかなりの手だれと分かっているつもりだ。以前のことは私が処理する。しかし今からは私を失望させるな。代価を惜しまず軍隊を使っても構わない。必ず抗日分子を始末しろ。分かったか。
2: はい。

0: 北川、君にはすまなかった。
1: 先生、感謝します。私は元から優柔心は信頼できない。我らの損失は大きいです。奴は逃げられません。
0: そうだ、あいつめ、絶対に信じてなるものか。奴を取るため友美の力も惜しまない。しかし
1: 先生、幸い友美はあまり影響を受けていません。私に優柔心を捉えさせてください。残酷な処罰をもって奴を殺し、小川に捧げましょう。どうか。
0: 奴は疎開警察庁だ。蓄えは多くない。各国を押し切るには足りん。
1: 密かに奴を捕らえましょう。私が主に突然警察庁が一人消えたとしても日本人の罪にはなりえません。外交辞令を持って解決できます。
0: まず捕らえる。帝国に効力があればよし、でなければこの機を借りて各国の態度を見てみようか。誰か友美を呼べ。
2: 又打听到什么了？
3: 这日本人吃大亏了。我听说啊，这爆炸声隔好几条街都能听到，还炸死了一个军官。
4: 这手枪队真厉害啊！
2: 炸死了一个军官
4: 啊？
2: 是谁？
4: 不知道。据说不是北川，也不是秋野，但听说这个人的身份很重要，还受过日本天皇接见。
2: 这次好像玩大了呀。你接？
4: 我接。
2: 如果是日本人，就说我不在。
4: 哦，喂，你好，有没有小姐啊？哦，探长不在。我不知道他去哪了。好，好，再见。
5: 大哥，他说要请你吃饭。
2: 一定是秋野让他打的。
6: おじさま、いません。
0: いない？
1: 先生。奴はわざと隠れているのでは？事務室にもいません。一体どうしてだ？
0: このバカ。
1: 友美さえも落としない。奴が黒幕の証拠です。
0: ふん。焦るな。誰もが休憩をする。いつか始末する。